Không, mày khó mày gọi nhà kinh sậm lo tao đi khó Rosina mà ring mày rồi xôn mày gù lâu mày pù tụ mày lù mi lù tao nụ nhìn là cặp bạo gù mày gai điểm dáng khâu bùm khó rồi Roslyn bảo mày khá nhìn cả cài khuyết mày gọi.